0: beidir cúpla kilo acu. A tá sam gurheis mai cean amháin as bíd as cinn sí chéad fuitín ant níra seda hárlach nó hárlach ilia hálichán acu maniar. Svo hálala tín, gom a dísin ingin médi ki méid buska ísgi vachan maniar, gom abu gom a hálichán acu lé kilo nó marsin, vach vérvá buska ísgi. Ach, sén vodé, sén nádur nés, kunin sé domáach, nere míl til míl til gus miljón Ibuchigus, dan vinn sé deskeha ochr, na hochroch í mannira. Ak ní væri na kopa kjana, ku ma sé amór. So, bín kæti ekkur í tindíng tú rála tí, ma tá meitja kín vögat ke meik amór vesel mannira, ma bín hóla hórt fíkhar upp, nú gískar upp, bín brík ní smúg, a níkis hóla hórt mannira. So, a sén hoslok, ma dér, ma tá í kubi hoslok vahan, vi múti hans átt, vi sé kumá farsin kurum, Vi måste gå på gården och snäva skri vi har gästkan han får oss skri ta gå på gården i mån där för tågland all mån där ni var kvar här ni var lite här nåt sågus tågen om mån där sågus ni är nåväl några bini när du gör bara ordet rist så vi måste gå så att jag också snäva skri ni mår annars kommer du gå och hålla att följa skri ni rål ni rål ah ta måste tåga och nåväl och sen sin doktor Kim mån där har hett mån där kan man tågen stå så gärna eller så
1: så spjärret gulle kohra kom är det nu så så tur han sen här med jag det blir inte och där så när så heter kanske jag känner du kan säga går när det cha och är det då och då kan se vad jag kanske nu vet så går så när fan du går här när blir inte vilket du kan vad jag kan veta så ska vad jag kan visa mig
0: Gudir, chéis. Ogus ansin sin fáil mí muid a fhasin ansin teisheach a ogus iasc ríd is na cáltaí fós na tír maíne, a ma sin an tiasc mór maíne, agus pe tu tá muid in an rud a hógal as a gáin do gantún atlat ter, so crabh in bogat an na gleagan tá cáin hén tív, mar bhaith chéif in a chóis maíne, agus hén tív an inti, agus tá fáin iad nús crán, tá tu nádi na mac canuise, so na níos muid gus fhaid in na sunray way sin fhasin tá muid in an ra, mar bhaith anis tá nead chéin iad tá Chebrian, as nelcha chuglian, as nelcha tibian, as glian odur, mania, a glian odur, hanyai beniask, ben kuda wadni sides, lishnahishna, tanis, sogi, madira, ma benemiltis, na million, kinyan of us blien, a pena maha hachin, nikita milti, vach tibian, a gish, mania. A gosa, pinchasimul fashion, lishagraction, and is me de solum canlish and brak. Det finns ett bräck och fas, står hinn hos ett dina dina väl, på två fas han skuffan till gummi till den kyrlomanjer, han lejden av fas och tjän. Man finns inte kunde ninja vid lugga stäckna hokrocha i manjer, nu morgon till Abrahets harlin och tibian och marschen. Så två fem sig bättis fas han till manjer.
1: Agus na veis at all sjálvur kun kunni stæða vaktar ked ketar kapi yndur lesh nú vol katalak í mark leki ladin latari in sorvi zervoz.
0: Og sjá ladin latari in sorvi gus kholu sorvi yndur smanna a khul de sjónul stegna holdi hér le hebre hans hjúrt el kechmol mo kechberg tan stok no vol stok gol sjís no sosn kechuti na mark manna. De sjónul bosha vintan de vint matin Pad en lýsir stoikísk, það þú gera on nólegt að svara og ósætt og fækja þú gúnni að finnst að skifu sinna kápaði the best available science. Nýs, hvín er það í maður, maður ræði að hláðan sörvægjart og sko bina við að þeim lýnsin, hvað sinna er best available science við að þú lýnsin maður? Akkur sinna maður við til að lýn dragiðan og þú kurleis. Það sé með og gúnni, og það sé búntast að vinslega með og lýsna sumrið þú hverju stær, ná gúl on tæsja þetta þú innan og það þú gerir, og dreifan þú það þú hjúrt, og það nýst kvinni, glíðar maður það þú hverju til að sumrið stær. Það sé hvað simplið þessna hverju írið. Svo, ný heg, og þú gerir hverju vrækst þú varga hér, að þú gerir njart samplið hóðgjál maður, go bhfeicce tú sin mé na méú a méid sonnaad tú chuisteach sa ggólas le hí an brehanna is crunne áil ar go den stoca dhéanana síos nó suas.
1: Agus
0: sin fáin sin tún sin ghúil an tegus inte na híascarí cha táhachtach, má ealta sé sinna mchola lá, agus tá sé héanana chuinú sonraí chola lá, aber déobh na lagbox ar dé mar tá se go úgus arbá nó go léad líomh ó d chuir lagbo ce a thug siad ce a chu siad ar bairt mar sin. Agus fádó bhí chas cíach ní fiúm sa bheith le gáil sin nachmaga chuir ar bord aní agus ní sé cúla tead a tá sé cúla mai al bud go na sonraí a chuirtar sé as góras agus mai ag mina hiasca ní mo chuile lá tá níos mú sampla ag sin maidir na bheith ag na hólaí na mina mo a cáil lá gom lén.
1: Takia lish. Ach, stoi go bin an zeoskele meetchen, stoi e welge wat daar gehoed ook heet. Ach,

0: Arfakiyat no kiyat fedini koni on kan banato no doktor ve ashtamboy.
1: Agus fe mar dyrn tu an dyn rwy agus an pobl o dol san ish. Yn ni sian chef tos na hekain fi gartir.
0: Sian ia agus coron se bwyr ar dyni nŵr na bian am ban trawn. Ma ta ffaib belgo cae tu dol dyma gyd i'n doktor. Ta gai siach na nes gor agor appointments ys gybrin. Ma hen tu mac beg tu ma yn gagyd ar ni sian ba gwan.
1: Marsin han chef yn galer na gos ar lli, han chef y brahyr yma tor hol yma fi neu'n cys proenio.
0: Ta mi barn ba a tra la le san arin ma ta si ishti gach yn tar na la. Da fi ffont ish egin eg cwrt oren sy'n cael cys o'n hys o'n egin ir. Agus da fi yn tali, da fi yn mynd ar ni atyn tŵt, sy'n tŵst yn ba a tar alas da fi nefa tŵt. Agus da ni'n sgil agus da fi led, Så råd vi dal skolgedi så där eller väl balan kallig. Alltså hur ska ju kan ju man och ända var kom bammar. Mar det vi ska då rog oxygen och råd igen agas det fortsätter man kan ända var ske med.
1: Marsen branch of nice locally in our re of the shervishi I need do blien of blien.
0: Och sen dir och jag like. Där ni tre lazen och sen så tempel minus schakt och en spaffen. Tashira yeri package yel good in HSC got my five got right on and screen good in doctor nil kevia the table my is in outside like clothing she so and brother fanny on some like nil she mark on like chen am bor small on so nil like da va five got the body if I go like coron board or an or so nil like
1: ni mar hel
0: shun ni ni
1: Marsin agus cóáil le an na héirn ar siúil sníad na ceisna stoch a bhín siad a plé mé olir agus bíon tú fiochan tú an defa mós bíon tú rá an afil chéir dí an go díal tá na báid seoil gháil ar braid bhí séchi a dunin tóis dig an techtú caite ar ruth agus rás agus mar sin dob ag imechtí an a grú ach an té ham reachan de tó cheann cheann na bliana nílan sib sástal sin sé a bhí si.
0: Mar a dúras leis na leitse a hús a cláiste an pobl chléire an í sin Alltså det vi än sa i fjore gas ville så fick här. Agus det vi galo fast det mig en kokt, det mig en no phones, det mig en internet. I said the kor faro batral gla kom så da gla på en och mig bada sen i vaka en batral då stäcker i klä nokt. Agus ni vaka en helikopter med vi en gero lolor rader. Sinne an gála lotin in tíran son cadda.
1: Star me a
0: win. Yeah. So da cúsa isteach a bhaile. Da cúsa isteach a bhaile vísa sa isteach as dúrsa mi an da mákele mar ní rós riu cadda a vísa da vá cairn rá cairn ní sin da vef mís marav.
1: Ní hainig an vrashtin sin riav marsin chút.
0: Ní hainig sa riav, agus tá sa mui cao nóg hain.
1: Cain ta is an isteach fadrig?
0: Tam seachta a cúig.
1: Han tog tosna här kvinna från den rådisen marschen.
0: Tam ja. You know?
1: Yeah.
0: Bo korgum och banan trån sa lan. Jag kör en banan redan och vi sa. Några morsi i sjul makta. Vak är en ban eller västig. Är en morsi i mak. Då kom en doktor orse vi. You know?
1: Vi kintuchta bintlish.
0: Det vi. Agus det vi din i sasta gröv en banan trån. You know? Det vi så kordiner går sommar in i sin kärkning och kajt här så vi gör dem när jag drömmer i kärkning. Vi så kom ömstig med kån när jag gittar en tonårske väg om. Agus sinan bora ta tiden på den stadlag.
1: Och mra han tog vill säga det Erik Sjöv av Romakor. Vill säga mig om pårdukt av gemäkt in i mräkning till den hela ane hela.
0: Ni lös kom mark, ni vet ni är mer fall till en frågor och kinte. Dora där leder ni går igen där bostad och kör en javak ni kör en ishtäck och en javak ni fäller om sin ishkind. Men ta bara tre månsen och håk och en jav. Men ni är igen sådana politik där ta vir det.
1: Agus vi själa klossen tekten kör redan och gällt att han skall nå sjunt och såg av det vän Cecilia Mone inte fann dem lén till Elia Mora och han inte sett sådana fad. Ni lén lärna i tosna här av honom léna.
0: Ni lå, smår en troa.
1: Cad hain gyda'r nach o'r cwyrach lan i yn sgol o gyni rwgwch os y togwch na chwyrdd eisiau dych lawn ar yn sgol nes mae'r hwmpla chan dod o'r siar tamol ma hans hwn.
0: Tamol dod siar da dy cwy bli yna. Ie. Nw'r agos yn sgol, da agos yn sgol Mian an ola nédio